0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5 in 15 minut.

0: Zdravo poslušalci, danes sem z vami citerarka Tanja Lončar. Imejte lep dan in seveda uživajte v poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 9:31.

0: Dober dan, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 16:31.